0: پیش کیا ہے تو ہلندڑ ہفتے
1: امریکی سینیٹ ایران کی ناکہ بندی ہے فوج ہٹانے جو تھا منظور کرے پر تو
0: ایران کی ناکہ بندی
1: موجب تھا فوج ہٹانے جو تھا امریکی میں پنجاب ووٹن صاحب منظور تھیو جنگ سبب امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشت کے بھرو جھٹکو لگو ہے بڑی میڈیا موجب سینٹ بات تھا رہا امریکی ایوان میں پیش کیا ہے تو ہلندڑ ہفتے
0: صدر ٹرمپ جو ایران جنگ جلد ختم کرنے جو اعلان ایران تے بیئر حملہ کرنے کی بھی دھمکی تقریب کے خطاب کردے ٹرمپ چھو تو ایران جنگ بابت مثبت اخبرائی تھی ہے ایران کے کئی بھی صورت میں اٹمی ہتھیار رکھن نہ ڈینداسی ایران کی نیوی فضایا فوج کے ختم کر چھو ہے ایران جنگ جلد ختم کر چھداسی امریکہ میں 18 ٹریلین ڈالر سڑپ کاری کی ہے ایتری سڑپکاری تاریخ میں کئی بھی ملک نہ ہے تھی ان کا اگ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گالائیندے ٹرمپ جو چون ہو تو ایران سے بیئر حملوں کی ضرورت پی سکے تھی ایرانی قیادت ڈیل لائے منتوں کر رہی ہے ڈیل نہ تھی تو حملوں کا سوائے بیو کو رستو نہ بچند بن یا ٹن ڈی اندر یا ایندڑ ہفتے کا ایران تے حملہ کرے سکوں تھا ایرانی پرڈی وزیر عباس راخچی خبردار کیا ہے تو امریکہ بیہر جارحت کئی تو سخت جواب ڈنو وینو جنگ میں جو سکھو ہے ان کی مدد سے حیرت انگیز رد عمل ڈنو وینو ایرانی نائب پرڈی وزیر کاظم غریب آباد جو چون ہے تو کئی بھی جارحت جو مقابلہ کرنے لئے تیار آئیں امریکی دھمکی کے امن جو موقع بنائے پیش کر رہا ہے ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ چھو تو ایرانی فوج جو ہتھ بھی ٹریگر تھے ہے حملوں تھو تو وڈے پیمانے جوابی کاروائی کی ویندی تکڑے فیصلہ تے طاقتور ہیں وڈے پیمانے جوابی کاروائی کی ویندی روس کے صدر پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سا بیجنگ میں اہم ملاقات کندو بطرفہ لاگاپا مضبوط بنائن عالمی صورتحال تے گال بول کئی ویندی روس جو صدر وفد سے گڈ گزل انڈین سرکاری دورے تے چین پہنتو ہو چینی پرڈی وزیر روسی صدر جو استقبال کیا چینی فوج دستے پارا گارڈ آف آنر بھی پیش ایران جلد معاہدوں نے کہا تو بیہر جنگی مہم شروع کرے سکوں تھا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی دھمکی سے چون ہے تو اساں کے صدر ٹرمپ نیک نیت سے گالوں کرن جو چھو ایران پارا ڈیل میں دیر جو مقصد یہ ہے تو ایران معاہدہ نہ تو کرن چاہے ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھنے والے شرط تا ہتھ کھڑنو پوندو نہ تو معاہدہ نہ تھیندو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 03013865453
5: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر وقت
6: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
9: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 0301-399-2836
10: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1556-724
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एटमार्ट बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: This program is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو
4: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے
5: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0383 5569 0300 3855 69